קאמרה מקום. ברקו, ברקו סופר, ישתה סד. היי, פה דוברו צ'קאי, דוויד אישובו אדרסו, דוצ'קה. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju u kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu što se kaže uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Pa kaže jebi ga Rambo, može ali nemam ja.